0: اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
1: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. نیٹ پیپر لیک معاملے کے قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو تقریباً سبھی اردو اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر نمایاں کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے تین ملکوں کے سرکاری دورے سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار نے صدر جمہوریہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ اقتصادی تعاون بھارت اور شمالی مقدونیہ کے دو طرفہ تعلقات کی انتہائی اہم بنیاد ہے. وزارت خارجہ نے بھارت میں روس کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر کے یوکرین میں تجارتی جہاز پر حملے میں چار بھارتی ملاحوں کی موت پر احتجاج درج کرایا. اس خبر کو پرتاپ سمیت کئی اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے. اس کے علاوہ آج کے اخبارات کی چند اہم بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں. حوثیوں کے بحری ناکہ بندی کیے جانے پر سخت جواب دیا جائے گا. سعودی عرب کا انتباہ.
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور شمالی مقدونیہ کے درمیان اقتصادی رابطوں میں نمایاں توسیع کی ضرورت اجاگر کی ہے اور دونوں ملکوں کے کاروباری اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ تجارت سے آگے بڑھ کر طویل مدتی ساجیداری قائم کرے. برکس ملکوں کے وزرائے صحت کی تین روزہ میٹنگ آج چنڈی گڑھ میں شروع ہو رہی ہے. بھارتی بحریہ آج کرناٹک میں کاروبار کے مقام پر ملک میں ہی بنائے گئے آبدوز شکن جنگی بحری جہاز INS مالوان کو اپنے بیڑے میں شامل کرے گی. اتر پردیش کابینہ نے ریاست میں اچھی تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی لڑکیوں کو مفت اسکوٹی فراہم کرنے کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے. بھارت نے جنیوا میں WTO کے تجارتی پالیسی جائزے میں ضابطوں پر مبنی کثیر رخی تجارتی نظام کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا ہے. اور آج چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں PV سندھو کا مقابلہ اپنی وطن کھلاڑی انتی ہڈا سے ہوگا. اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز, DRM 810 کلو ہرٹز پر. اسٹوڈیو کی گھڑی کے انوسار صبح کے ٹھیک 8:45 اور 15 سیکنڈز ہو چکے ہیں. اب پرستت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا. اس کے انترگت آج آپ سنیں گے ستیندر ناتھ دوارا شہنائی پر بجایا راگ, راگ نٹ بھیرو. آپ کے ساتھ سنگت کر رہے ہیں تبلے پر راشد نیازی.

0: اور آسیان علاقائی فورم کے اجلاس کے دوران چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے بات چیت کی ہے۔ اپنے افتتاحیہ کلمات میں ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور چین کے درمیان تعلقات کو بتدریج معمول پر لانے کی ضرورت کو اجاگر کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے باہمی تعاون اور اشتراک کے لیے سرحدوں پر امن و سکون کا ہونا ایک بنیادی شرط ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو یقین ہے کہ باہمی اعتماد اور باہمی مفادات کی بنیاد پر ہی تعاون پر مبنی اور پائیدار تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ برکس 2026 کی صدارت کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے کل چنڈی گڑھ میں روایتی کمپلیمنٹری اور انٹیگریٹو میڈیسن سے متعلق برکس ملکوں کی میٹنگ کی میزبانی کی۔ یہ میٹنگ صحت سے متعلق برکس ملکوں کے اس چار روزہ پروگرام کا ایک حصہ تھی جس کا اہتمام صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت اور آیوش کی وزارت نے مشترکہ طور پر کیا۔ میٹنگ سے ثبوتوں پر مبنی ادویات کے روایتی نظام کو فروغ دینے، ادارہ جاتی ساجھیداری کو مستحکم کرنے اور افسان صحت کے پائیدار اور مستحکم نظام میں تعاون دینے کے سلسلے میں برکس ملکوں کے درمیان اشتراک میں اضافہ کرنے میں مدد ملی۔ آسام کے 16 ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال سنگین بتائی جاتی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پوری ریاست میں 872 گاؤں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جس کا اثر 5,64,000 سے زیادہ افراد پر پڑا ہے۔ 24 ہیکٹیئر سے زیادہ علاقے میں کھڑی فصل کو نقصان پہنچا اور وہاں پانی بھر گیا ہے۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران گجرات، وسطی مہاراشٹر اور گوا کے کچھ حصوں میں موسلا دھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق اگلے 3 دن کے دوران جموں و کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، پنجاب، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ اور ودربھ میں تیز سے بہت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ سکم کے نامچی ضلع میں سمردنگ کے مقام پر زیر تعمیر سرنگ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے بچاؤ اور تلاش کی کارروائیاں آج تیسرے دن بھی جاری ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اب تک 12 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور سرنگ کے اندر 13 افراد کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز میں آیوش شیٹی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ انڈونیشیا کے الوی فرحان کو 21-17، 5-21، 21-17 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ نیٹ پیپر افشا ہونے کے معاملے پر پارلیمنٹ میں تعطل جاری ہے۔ سرکار کے بحث کے لیے تیار ہونے کے باوجود دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کے شور و غل کی وجہ سے ملتوی کرنی پڑی۔ آبدوز شکن آئی این ایس مالون کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا ہے، جس سے بحری سیکیورٹی مستحکم ہوگی۔ کوڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ نے منیلا میں اپنی میٹنگ میں بھارت بحر الکاہل کو آزادانہ اور کھلا بنائے رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ آسام میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ مختلف اضلاع میں سیلاب کی صورتحال سنگین بتائی جاتی ہے۔ بھارت کے موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران گجرات، وسطی مہاراشٹر اور گوا کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں انڈونیشیا کے کھلاڑی کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم ابھیشیک مکھوپادھیائے ود دی مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Stalemate continues in parliament over neat paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malvan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific, hold meeting at Manila in Philippines. Death toll rises to 31 as flood situation remains grim in Assam. Red alert for heavy rainfall in Gujarat, central Maharashtra and parts of Goa for the next 2 days. An Indian shuttler Ayush Shetty enters pre-quarterfinals, defeating Indonesia's Alvi Farhan in China Open Badminton Tournament. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protest over various issues, including the neat paper leak.

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین, اردو ادب اور ہندی ادب دونوں میں پریم چند کا نام نمایاں ہے. اردو افسانے کی داغ بیل پریم چند نے ڈالی. ناول نگاری میں بھی ان کا اہم مقام ہے. حقیقت نگاری پریم چند کے ناول اور افسانے کی سب سے اہم خصوصیت ہے. وہ زندگی کی سچائی کو واضح اور مؤثر زبان میں پیش کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے. ان کی زندگی دیہات میں گزری, لہذا دیہات کو قریب سے دیکھا. انہوں نے جو دیکھا پرکھا وہی قلم بند کیا. ان کا افسانہ کفن ایک شاہکار افسانہ ہے جس میں کئی پہلوؤں پر توجہ دلائی گئی ہے. غریبی پسماندہ طبقے کی عکاسی, ان کی سوچ, کسان, مزدور, زمیندار, ساہوکاروں کا مزاج, رویہ وغیرہ. تو آئیے سامعین, اسی سلسلے میں جناب ارشاد نیازی سے ان کی تقریر سنتے ہیں. موضوع ہے کفن کی ایک اور قرات.
1: پریم چند نے دلت مسائل پر اس وقت لکھنا شروع کیا جب دلت مسائل جیسی کوئی چیز سماج میں موجود نہیں تھی. اردو کیا اور ہندی کیا, البتہ مراٹھی ادب میں دلت مسائل کو پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, لیکن یہ مسائل خود نوشتوں کے توسط سے منظر عام پر آ رہے تھے. آج جب ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں تو اس صدی کے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع دلت بھی ہے. جاننے والے جانتے ہیں کہ پریم چند کی کہانیوں میں دلت زندگی سے متعلق کئی طرح کی کہانیاں ہیں. ان میں سے ایک وہ جن میں دلت مسائل کو راست طریقے سے پیش کیا گیا ہے, دوسری وہ

0: سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا معراج کا۔ سامعین، انسانی زندگی ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے، مسلسل بدلتی رہتی ہے، شاعری بھی انہی تبدیلیوں کی خوبصورت ترجمان ہے۔ ہر دور کا شاعر اپنے زمانے کے حالات اور انسان کے جذبات کو اپنی شاعری میں سمو دیتا ہے، اسی لیے شاعری ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور ہر عہد میں دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو آئیے سامعین، پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب شیو کمار بلگرامی سے ان کا کلام سنتے ہیں۔
1: میں ایک اپنی غزل پیش کرتا ہوں، ہمارے پاؤں ڈرتے ہیں تمہارے ساتھ چلنے میں، ہمارے پاؤں ڈرتے ہیں تمہارے ساتھ چلنے میں، ذرا سا وقت لگتا ہے کبھی نیت بدلنے میں، ذرا سا وقت لگتا ہے کبھی نیت بدلنے میں، تمہیں شاید پتا ہو یا نہ ہو شاید پتا تم کو، تمہیں شاید پتا ہو یا نہ ہو شاید پتا تم کو، کہ سالوں سال لگتے ہیں چبھا کانٹا نکلنے میں، سالوں سال لگتے ہیں چبھا کانٹا نکلنے میں، کسی پتھر کی مورت سے نہ کرنا پیار تم ہرگز، کسی پتھر کی مورت سے نہ کرنا پیار تم ہرگز، ہزاروں سال لگتے ہیں بتوں کا دل پگھلنے میں، ہزاروں سال لگتے ہیں بتوں کا دل پگھلنے میں، ذرا سا وقت تو دے زندگی مجھ کو سنبھلنے کا، ذرا سا وقت تو دے زندگی مجھ کو سنبھلنے کا، برا ہو وقت تو کچھ وقت لگتا ہے سنبھلنے میں، برا ہو وقت تو کچھ وقت لگتا ہے سنبھلنے میں، نہ جانے کیوں بجھی آنکھوں میں جگنو سے چمکتے ہیں، نہ جانے کیوں بجھی آنکھوں میں جگنو سے چمکتے ہیں، ابھی تو وقت باقی ہے اندھیری رات ڈھلنے میں، ابھی تو وقت باقی ہے اندھیری رات ڈھلنے میں، ہزاروں سال لگتے ہیں بتوں کا دل پگھلنے میں، ہمارے پاؤں ڈرتے ہیں تمہارے ساتھ چلنے میں۔

0: پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کانگریس پر یہ کہتے ہوئے بحث سے بچنے کا الزام لگایا کہ حکومت کی اس معاملے پر بحث پر رضامندی کے باوجود اس نے نئی شرائط رکھ دیں۔ ایوان کے رہنما جے پی نڈا نے اپوزیشن کے طرز عمل کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اور جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شفافیت اور جواب دہی کے تئیں پر عزم رہی ہے۔ اپوزیشن کے رہنما ملکہ ارجن کھرگے نے یہ کہتے ہوئے تعلیم کے مرکزی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا کہ اس کے بغیر بحث نہیں ہو سکتی۔
1: اگر فیر ڈسکشن ہونا ہے تو سکشا منتری پہلے راجی نامہ دینا چاہیے۔ جب وہ راجی نامہ نہیں دیں گے جس پچ بات چرچا یہاں نہیں ہوگی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو وہ ریزیگنیشن دلائے۔
0: شورغل جاری رہنے کے درمیان راجیہ سبھا کی کاروائی بھی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا میں سکم میں این ایچ پی سی تیستا اسٹیج سکس پر بجلی پروجیکٹ کے تحت زیر تعمیر سرنگ میں حادثے کے دوران جان گنوانے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے ملک کی پہلی اندرون ملک تیار کردہ ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑی کے لیے حکومت، ریلوے اہلکاروں اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مانسون اجلاس کے مسلسل تیسرے روز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی اپوزیشن کے شور شرابے کے پیش نظر بار بار ملتوی کرنا پڑی۔ رخنا اندازی کی وجہ سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا۔ حکومت کی طرف سے بار بار اس یقین دہانی کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن نے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ آج لوک سبھا کی کاروائی 3 مرتبہ اور راجیہ سبھا کی کاروائی 4 مرتبہ ملتوی کی گئی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ انہوں نے دونوں فریقوں کی بات سنی اور کہا کہ حکومت ایک کھلے ذہن کے ساتھ بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ کاروائی میں رخنا اندازی کے بجائے ایک تفصیلی بحث میں حصہ لے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: کارکن سونم وانگچک نے کہا ہے کہ وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں گے اگر حکومت اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر جواب دہی طے کرنے کے سلسلے میں مظاہرہ کر رہے نوجوانوں کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جائے گی۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کو ایک خط میں جناب وانگچک نے کل رات اسپتال آنے کے لیے دونوں وزراء کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ حکومت کے اقدامات کی بدولت سنگین نوعیت کے ریل حادثات کی تعداد سال 2014-15 کے 135 سے گھٹ کر اس سال 2026-27 کے جون تک صرف 2 رہ گئی ہے۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور بہتر رکھ رکھاؤ کے ذریعے ریل سیفٹی کو مستحکم کیا گیا۔ جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ سیفٹی سے متعلق سرگرمیوں پر اخراجات سال 2013-14 کے تقریباً 39,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر سال 2026-27 میں 1,20,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے پیپر پیر کے روز پارلیمنٹ کی جانب مارچ کر رہے مظاہرین پر کیے گئے مبینہ طاقت کے استعمال پر مرکز اور دلی پولیس سے جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس تیجس کاریا نے حکام کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیوگرافی سمیت پولیس کارروائی سے متعلق تمام ثبوت کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ مفاد عامہ کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے بینچ نے حکام کو جواب سونپنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی۔ دلی میٹرو نیٹ ورک کے سبھی اسٹیشن اب مسافر خدمات کے لیے کھل گئے ہیں۔ اس سے پہلے دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر 17 میٹرو اسٹیشن کو بند کر دیا تھا۔ ان اسٹیشنوں میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رام کرشن آشرم مارگ، 12 کھمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جنپت، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ، آئی ٹی او، دلی گیٹ، اندر پرست، خان مارکیٹ، جور باغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل تھے۔ سکم کے نامچی ضلع میں سمردنگ میں زیر تعمیر سرنگ میں بچاؤ ٹیموں نے مزید 8 لاشوں کا پتہ لگایا ہے۔ تاہم سرنگ کے اندر انتہائی خطرناک صورتحال کے سبب ان لاشوں کو نکالا نہیں جا سکا۔ اہلکاروں نے کہا ہے کہ کم دوری تک دکھائی دینے اور میتھین گیس کے رساؤ نے بچاؤ کاروائی